0: بینرانی برز خوشویزم کاتتان باش خوشحالم لبرنامه چی نوی بی برز شاده بم بو برنامه ام جایرش من پرسی چی ازگار گرنگ من حلب جاردو که پیوندی بشوناس و پیوندی بمیجوی زارچی گلی کرده و هی که پرسی چی ازگار گرنگ استاد نوانده اکادیمو زنستکنده وکو سرچاوی چی گرنگی بابلین زنستی و اکادیمی پشتی پی بسره بو نوسینو یا خود بو جرانوی میجو بو او بابته که امروش هم مامجردو پیدا و تره نوسینوی بیروری به میوانداری زور برایز که کیوان سعید نوسر و روشنامه نوز زور زور بخیر بی خوشحالیم به آماده بوند که کیوان لو پرسیارو دست پیه که این آیا به چی او تره بیروری؟
1: اتوانم بلایم همو کسی که تک لده یک داری و بو سرطای تمنیادگی دکیوه دکارو اتوانی ارشیفی او رو دوانه بکات که ام بینی و ام بیستی و هستی هم پیدا کرد او خویل خویده ابیت جورگ لبیرواری جیران و وکو دلن هر مرو فیگ لسرطای تمنی و بردوام او شانه که هی وری اگرید لکو دایی یعن پی الان شوشا لبروی شوشا هر تیشکی که بناوی دا تی پره بره رعی بره بلام لدوی تمنی سل سالی و مرو ابیت بجورگ لعوینا و اتا ابیت او تیشکانی که وری اگرید جاریشتر بیاتا و بویا الان هر کسی که تمنی کاته که فوق دکا و دتوانه اشتانه که بینی و دیا بیستو یا دیم وکو ازمون ازمونی لیور گرتوه یعن بلای و غریب و سیبو اتوانه بیجارته و ابت بیره
0: للای ایم عادت یا خود واباو که کسی که نودار بی یا خود بناو بانگ بی چیز بابلین او کسی هنرمند بی نوسر بی یا خود کسی هایتیگی سیاسی بی واباو که بیروری یا نوسیتا و بیروری تنها بی بو کسانه بین که ناو ناو بانگیشان هی یعن هر کسی که توانه بیروری خوی بنوسته و
1: خوی لیره ده توانم بلم به دو جور بیروری نوسته و بیروری همو کسو که پیموتی بیروری چی خوی هی بلان جرانوی حدث لچوکچوی بیروری ده تو اگر بتوی باسی شورش یبکی یا باسی رافرین یبکی یا باسی جلانوی یبکی یا باسی مظاهره یبکی باسی هرش یبکی زورتر لو اسنا ده لو بازنه ده جوله هرند جیرد چون او کسی که لسری سروی اگداری طاوی او حدثانه کل خوار و رول ده بلان معنی اوانی اوانی خوار وش بیروری هم پینیه بس با پیسو آنو من هنده جار دلیم وردال بیروری اتوانی سرنجی و رفزیت را چشه بلای خویده یعنی اگر ترکیز که کارساتیشی گوره با جولکه دیت پیش لجنگ دیومی جیانی در کفی دکتر هولوکوست هولوکوست اگر چی بشوی تاریخ بشوی ارشیف زور زور یعنی زور ارشیفی زور جوانی هنده و زور ارشیفی باز شانه و لشونه کانه ده نو شاید حالی شانه بلام که تکدیت سر جانر ادبی کانیان جانر ادبی کانیان زور تد لجان یک کسا و دست بیه کن نمونه فیلم یکی فیلم یکی نوی ده پیانیست نزنم بینی تا
0: بله بله
1: بله اوی کارکتر که نوی شپلمانه سرکی پیانو جنگ حکایت خوی کاتی لجوری که داده جارتو اتوانی اجوائی طواوی هولنده پیو گریب ده که جولا کانی دستی هولنده لدست المانی کان چیم بسر هولنده عفو لدست المانی کان چیم بسر هر
0: بله بله
1: که واتا هندی جار تاقانه کسی اتوانی بیلواری زور جام جارتو اما جنه که بناهی خاتو گلاویش لن فتره ده کسی که یعنی سال اروپا هجین حد بیرورکانی بو جراین او بناو بیرورکانی او کومل برکوتنی زور جوان بینیم یشه له برکوتنکان ان کچا لسره دا کانی تمنیا چې تاریخ سن کانی یشتی او دوه تر زندانی کړی کاته کله زندانی ته درو طبيعي تو کاته کبیر وری اجریتو متنیا ک ساعتین اجریتو زمان اجریتو مکان اجریتو به پیکل چلی او سردمان اگر کچ زور شورش گریج وای ک سونه زندان او څو جوانی لسره نه اما ک پشت لسری چونکه کلچری اما کلچری شواتوات بو تی تی زور بو دوه ورنګ اگر کړی به نه مثلا یان بچورې له زور کان زواج له کل کسی چې نزی خو یې کړده حالته کې بوینه خوش بکوت اته امشنا شو اکاد به کوردی شي خلکی مریوان که یعنی خدماتی چې دوریان هي ام کوردا پیشمرګي حزب دیموکراتیه ده لو جر بجریه باسی او کان لا بونوی دکه کله بینی دای کی پیشمرگی کی دموکراتی مریوانی هيا لګل دای شي پیشمرگی کی شتیا امان چون اتوان ارد له حکومت عراقی ورګل له حکومت باز شوان بیکن بنان بیکن بکلیره کلره روانه کن بو پیشمرګا سره کی هند جار سوچ شي بیره وری یان اتوانم بلم بشه که بچوشی بیروری یکسانه با گورترین چالاشی که لسادمه ده کرده و تو تیدگی که تک دیده سر کرد بون ایتر جوازی لبینی مریوان و سلیمانی و کوبان و اوانه ده نمی
0: که حتی اما اتوانیم بلین لبیروریه که تک کسی بیروریه جارتا تنها باسی خوی ناکه بخبو باسی همو او رهند و جنگ و بارود و خسیاسی و آبوریه جاکا که لو سردمه تیاج جاوه اما گرنگه با جرانه و ایسا اما او بپرسیم
1: بلا قوسی که گروم بیتیم بیروری کسایتی ریک بین البرچاو دو که توپالا بفری چی پچو لسرچیای چی برز و حالی بی حتی برو خوار برو زیادر شده کل خوار
0: درسته درسته لناوند اکادیمی زانستی کنم لما لسالانی را بردوه اوی که پشتی پیه بسره بو نوسینوی میجو بلگنامه بو بلگنامه فیزیکی کنوی که لبرده سه بو تا رده گیزور جرانوی زارشی پرهوست خرابو ببروه تو جرانوی زارشی یا خود اوی که لبیروریه یا خود هشتی که تر بیه که لزاری کسکنو دوینو گواسراو تو و ایسا با حوکاری اوی که پیدایو سکن لبرده سه تو مارکریو ارشی فکریه تا چند تو این اما پش باو ببستیم با نوسینوی میجو؟
1: سیلکه اما تو خانم بلم گلی کرد به تاوید لکوت اکانی صدی را بردودا با دو سی حالتی زور نخواز راواتی پارنوا حالتی یکم اوی کنای ابنی نسکوی شورج لسال 1975 و کوتای شورج لسال 1975 که تک شورج کوتایی دی تواوی او بلگنامه فیزیکانی که هن لترسی اوی که جاریش را حکمتی عراقی خوانکان یا پیتاوان برنکا و زندانیان نکا و عزیتان ندا همویان اشارین و بشی گیزورین ادرندرین و سوکندرین لسال 1988 لکاتی که انفال رو لکردوستان کرد او همو بلگنامه جوانانی که امال لادیکان همان بو جاریش تر مروف لپیناو درباز بونی روحی خویدا تواویش تکان ددرین و اتوانم بلم لنایوان دبا یکی کتا لو کار سادانی که بداخوا بلم اگر یعنی بداخوا لیر باسی کم اسبابی شرینا خو
0: بله بگو من
1: شرینا خو بزاد اتوانم تشکو خمس رسی و جیاب لگل گرانوی هزکانی او بلبو ایرا بزوری لزورکان طاوی بلگی فیزیکان لناو بردا کاتی کتو وکو ملتی لبینی سی سالا سی کار سادی زور قرصد بسر دیم ایتل ورده ورده زور به هر زوری بلگنا مکان اللي ناوج
0: بله
1: من بپی ازمونی خوم که نزیکی 12 سال سکرتیری مسینی انسکلوپیدای یجیتی بوم اصلا من تیدگم که یجیتی بلگی فیزیکی زور زور زور کم یعنی تناند اما گوور من هیا بایمونه 18 عددی در چو 14 در چو 11 در چو سه یک دانشی نماو باشا اما انا لو که تندا که تو فراغی نمانی امدا ناچاری پنابری با او سرخانه مرویی که هیر چون که او سرخانه بشریم اتوانه اوشتانه دو کخوی که هیر بود بجاره دو اما خالی خالی چی تر یچی کتر لجورکانی جرانه و پشت بسته بشاهید تو او کاتی مثلا کاتی که کسی دی بس حدثی که بوگا حدثی که بوگا جاره دو یعنی بون منع ایو بسی رودایو که بوگا لو که تدا اتوانی اگر بشوازی جی علمی ایشی لسر که بطنیا پشت بوتی خوی نبسی نخوابونه قبلم امراض نکه چون که حلکشانی تمن بجوری لجورکان زاکره ضعیف دکه وقتش که زاکره ضعیف بو اتوانی که تک رئی پینج کستینا و بطایبتی جی یعنی علمی من قصه دکم عادتا شکه پیوتی اجماع لجرانو هر قضیه ده لإجماع زورينه لقال كان قضية أبو جاري وهاي كسي كيا باسي حدث كارو داوكي يكي الشباط رويدا أو بول هنا بلا مدواتر شوية كسي تباسي لكن أولي ناخر دو الشباط رويدا أو راستك حدث كي يكي الشباط رويدا أو بخوي بلا ما دم إجماع زورينه لسر دو الشباط دو الشباط ورد جيدا
0: درسته درسته بلا
1: بويا إما لو حالة داكاتي ك اتوانم بلن بابتی فیزیکیان ارشیف فیزیکی مال بردستان ما زور ضروره پناه با سرخانه مروی که برین تا کجاری چی تر بین ام میجوان اوی که هی
0: بینسی درسته دستپیک لبیروریات چیه؟ بون منکاته که اتوی بیروری یا خود با او پرسیاره بکم بیروری کسا که خوی اتوانه بینوسی توا که زور بی زوری بیرورکان کسا که خوی انوسیانه توا یا خود جوازگی چی لوی که بومن کسی شوکو برسید که پسپاری که لو باره هیا بون من بیروری که بو بنوسی توا یعنی ام تو هنین چون اما براورد بکنی؟
1: اگر ئێمە بین جارێ پێش شتێک باسی نوعی بیرەوەری بکەین، ئێمە لە بیرەوەریە جۆرێکمانەیە بێتی یاداشنامە. یاداشنامە بریتیە لەو موفەکەرەی کە پێشمەرگدەرێنەکان هەمویان پێڵێن موفەکەرە، ئێمە بە کوردی پێڵێن ڕۆژمێر. کاتی خۆی ڕۆژمێرە کە بوو کەسێک خسەگیرفانی ئێوت ئەمڕۆ کاکڕێژەنم بینی، ئەمڕۆ چوون بۆ گوندی سێوسێنان، ئەمڕۆ هاتمەوە بۆ فلانشێ. ئەمە کاتێک ئەخرێتە سەر کاغەز وەکەوەی سەیەک دوو نمونەمان هەیە لەوانم کە ئەنی ئەزانی چێڵم، ئەمانە پێوتری یاداشنامە. شتێکی ترمان هەیە پێوتری بیرەوەری. بیرەوەری واتە چی؟ واتە من ئەوەی کە بینیمە چێڵم، نازانم لە پشتی منەوە چی گوزراوە. بۆ نمونە منێکی گرمیانی ناتوانم باسی پشتی ئەزمەرکەم، ناتوانم باسی خۆشناوەتی و باڵەکایەتی و دەشتی هەولێر بکەم. باشە، بە پێچەوانەوە منێکی باڵەکایەتی ناتوانم باسی هەورامان بکەم. لەو حاڵەتەدا بەمە ئەوتری بیرەوەری ئەگەر خۆم نووسەری. ئەو ڕۆژە چوم وام کرد بەپێی ئەو ئیتلاعی لە چارچێوەی نووسینە هەمە ئەینووسمەوە. ئێمە نوعە بیرەوەریش ترمان هەیە پێوترێت بیرەوەری ڕۆمان ئامێس، یان بیرەوەری ڕۆمان، یان ئەوانەی کە پێڵێن یاداشتە ڕۆمان شتێک نیە بنەوە یاداشتە ڕۆمان بێت، چونکە یاداش هەڵگری ئەو یاداشتانەیە کە تۆ ڕۆژانە نووسیتە کە ئیکەی بە ڕۆمان، یعنی ئەبێ بە ڕۆمان، بەڵام ئەگەر بڵێی بیرەوەری ڕۆمان زۆر جوانتر، یعنی بە پێسی خۆیەتی. بیرەوەری ڕۆمان ئەو کەسەیە کە خۆی لە ئاساسە خۆی تەرخان کردو بۆ قەڵە، ئەم بە قەڵەم ئەنووسی و سەرودەرێکی باشی لەگەڵیانی ئەدەبیدا هەیە، سەرودەرێکی باشی لەگەڵیانی مێژوودا هەیە. کاتێک ئەم بیرەوەریانە دێنی لەگەڵ ئەم قەڵەمایە لێشێدەی ئەبێتە شتێکی جوان، بوو ئەمە مهمە. لەبەر ئەوەی تۆ هەرچەند ساڵجارێک جیلێک پەروەردەکەی، ئەم جیلێک کە پەروەردەیەکەی کاتێک کە تۆ بە زمانی ئەوان قەدیم ترژەمەی ئێستاهاکەی ئەمان باشتر لێت تێگەن. باشە، وەکو چۆن مناڵێک ڕەنگە بە نەسیحەتێکی ئاسایی تێنەگا، بەڵام بە ئەنیمەشنێک زۆر باشتر. لەبەرەوەی ئەم کە ڕەنگدانەوەی ئەوانە یەکێکتر لە کۆتا بیرەوەری ئەوەی کە ئەتوانم بڵێم ئێمە داهێنەری ئەو بیرەوەری، بیرەوەری شیکاریە.
0: شیکاری، بەڵێ.
1: بیرەوەری شیکاری جۆرێکە ئەمە لە ناو کوردا کەمە شێم و زەکەراتی تەحلیلی لە دەرەوە هەبێت بە تایبەت مسرەکان زۆر پیشیان پێبەستووە. بیرەوەری شیکاری من لە هەڕەمام یا لە هەڕەمانیم ئەمان کێشەنی، بەڵام لە هەر نقطەیەکدا کاتێککە باسی خەلەلێگەکەم ئەو کاتە نازانم کە کێشە ئەسڵێکە چییە و نازانم لە چیوە سەرچاوی گرتووە. بەڵام دوای چەند ساڵێک کاتێک بۆن دەرەکەوێت ئەم کێشە لە چیوە سەرچاوی گرتووە، یەم هۆکار و کاریگەریەکانی وەرەکەم. خاڵێکی تر مەسلەی ئەگەرەکان زۆرجار تۆ لە بیرەوەری شیکاری ئەگەیتە ئەو ئاستەی ئەگەر فڵان شتە نەبووە فیساشە، کەواتە ڕاستکردنەوەی سیاسەتی ڕاست و هەڵا.
0: بەڵێ، بەڵێ، تێگەشت.
1: یعنی بەو دیوەدا کاتێک تۆ ئەزانی مەسەلە لە کوێ هەنگاوی سیاسەتەکەت، لە کوێ هەنگاوی سیاسەتەکە.
0: کەواتە لەمەیە تۆ بۆ نمونە ڕووداوێک ڕوویاوە لە ناوچیشی دیاریکراوە، زەمانەکەی دیارە، کاتێک با بڵێن شوێنەکەی دیارە، کەسەکەش دیارە، ئەم سێ ڕەهەندەکە ئەبێتە دروستکەری بیرەوەری یاخود دروستکەری ڕوودا و کەس شوێن کات، ڕووداوێک ڕوویاوە لە شوێنەکە. بۆ نمونە تۆ وا لە خوێنەرەکەی کە ئەڵێ با بڵێن سێوسێنان لەوێ شیکاری بووکەی سێوسێنان کوێیە، کەوتە کوێوە، بۆی کە خوێنەر تێبگا ئەم شوێنە جوگرافیە کوێیە. کاتەکە باسی کاتەکەی شیکاری بووکەی کە بوون منە بڵی کاتەکە ئەکەوێتە ئەو کاتەوە و مەوسمەکەی ئەو بۆ، یاخود چەند کەسێک لەو ڕووداوایە بەشدار بوون، ئایا کرێبچیتە وردەکاریەوە؟ ئایا توانی ئەمانە لە ناو بیرەوەریان جێگە بکەیتەوە؟
1: یەک ڕاستی هەیە بێڵم، هەموو بیرەوەریەک ئەچێتە چوارچێوەی مژوە گەورەکەەوە. کاتێک کە تۆ ئەتەوێت تاریخیی گەورە ببینی، تاریخیی گەورە بخێنیتەوە، هەندێک جار کاتێک بیرەوەریەکان ئەخێنیتەوە، هەموو بیرەوەریەکان دیدگایەکی جیاوازن بۆ ئەو تاریخی گەورەیکە هەیە. بایمە شەڕشی نوێ بەرمونەوە. ئیزافەتەن بۆ سەر ئەو قسەی تۆ، کاتێک کە باسی کارەکتەرێکی بەهێز دەکەین لەناو شەڕشینێدا، زۆر زەرورە مەکان بنووسینەوە و زەمان بنووسینەوە. کورد هەر بەعام گەلی کورد لە ناودا زۆر زایفە، ئەین لە ناودا زۆر لاوازە. ئێمە نەهاتووین ناوی کۆمەڵە دێمانە بێت، ئێمە هاتووین کەمترین ناومان هەیە لە دیەکاندا، زیاتر هەندێک جار کە جیامان کردو دەڵین فلانی خواڵ و فلانی سەر. دێ هەیە دوو دانی تیایە لە کوردستانی باشوور، دانیشتیە لە کوردستانی ڕۆژهەڵات، دانیشتیە لە کوردستانی باکوور. تێگەی زۆر مهمە کە من باسی لادێەکەم کە بکوێتە خراخەوە، بڵێم ئەم لادێ لە باکوورەوە بێتە دراوسێ ئەو لە باشوورەوە دراوسێ ئەو ئەوەندە لە ناوەندی قەرداخەوە دوورە لە کوردستانی باشوور. چونکە کاتێک کەسێکی مەهاباتی بێ ئەو کتێبە بخوێنێتەوە لەوانێت باسی گوندێکم کردوێ مەسەڵەن گوندەکە لە دەوروبەری مەهاباد
0: هەبێ بەڵێ
1: کەواتە نووسینەوەی زمان زۆر مهمە تۆ ئەو کارەکتەری کاتێک کە لەو بازنەی خۆیدا هەڵدەسوڕێ ئەگەر هەر ناوچەیەک بێت حتما دەبێ مەکانەکەی وەکو ئەوە بناسێنی کە ئەو خۆی دیڵێ چونکە ئێستا بۆ نمونە من خەڵکی شارباژێرم کە گوندەکانم پێڵی لەوانەیە چاو داخم هەر هەیکەلی گوندەکەشم بێتەوە بەرچاو بەڵام ئایا بۆ قراخێک وایە بۆ گرمیانێک
0: وایە
1: بۆیە زۆر مهمە کاتێک کە شیکاری ئەکەی بەجدی مهمە مەکان بناسێنی حتا مهمە زەمان بناسێنی چونکە کەڵچەر ساڵ بە ساڵ پێشتر ئەکەوێ یعنی بۆ نمونە وردە وردە ئێستا تەکنۆلۆژیا کاتێک کە دێت کەڵچەری هەموو عالەم یەکدەخە تێگەی بە پێچەوانەوە لەوانەیە من ئەگەر باسی بیست ساڵ سی ساڵ پێشە ساڵ بۆ بکەم جلوبەر کەڵچەری جیاکردبێتەوە کاتێک کە ڕەنگکوچۆغەیەک دەبینێ و ئەمەڕانیە کورتە کوشەڕالێک دەبینێ و دەمە هەولێریە ئەگەر کەوا شۆڕەکەت ببینی ئەو دەمە گرمیانی یا کەرکوچیە مەسەلەن ئەگەر شاڵ و مشکی ببینی ئەو ئەمە ئینە هەورامیە یا هەڵبجێی وانە کەواتە کاتێک کە منیم ئەم کەڵچەرە ئەم سمەوە ئەبێ ئەوی شتێکێنم پێشمەرگەیە کە ئەڵێ کە فلان کەسم بینیزانیم خەڵکی گرمیانن ئەبێ بۆی شیکەمەوە کە ئێمە پێشتۆ پێش ئەوەی کە ئەم جینسە ئەم کابۆیە هەمومان یەخ بخالە خۆیدا ئەزانی ئێمە جلەکانیشمان جیاواز خانووەکانیشمان جیاواز گرمیانەکان خانوویان لە قوڕ دروستەکە و کێسانەکان لەبەرت ئەمە بۆیە نووسینەوەی کەڵچەر و نووسینەوەی زەمان و مەکان و کەسایەتێکە هەرسێکیان بێتەوە بێت ئەو جینی کە دادێت زۆر لەو
0: باشترتیگومان پرسێکی تر هەیە کە ئەمە باوڵین کێشەیەشی گەورەیە لەناو ئەو بیرەوەریانی کە ئەنووسرێتەوە یاخود لە پێشتر نووسراوەتەوە مەسلەی پاراستنی لایانی سۆزداری و بێلایانی و گواستنەوەی بابڵێن ڕووداوەکان وە خۆی بە شێوەیەکی ڕاست و دروست تا چۆن ئەتواندرێ لە بیرەوەریە ئەم شتا بابڵێن کۆنتترۆڵ بکرێ
1: بازاری جیاوازەکە لە چیە سەیریگەم تاریخ یاسایشی مەمجلە لە ساڵی 1984 لە سەرەتای مفاوزە مەقولەیەکی زۆر جوانیە ئەڵێ تاریخ غەدر لە کەس ناکات تێگەی بەڵام بە ئێمە بە دیوەکەی تریشاوەری گرین تاریخ غەدری کەسیش ناکات باشە لە هەموو حاڵەتەکاندا کاتێک کە ئەگەر تاریخ ئێستا بۆ نمونە تۆ کەسایەتێکی جوان ئێستا بۆ نمونە تۆ هەتا هەتا ڕق لە مەلای خەت چونکە ئەگەر فەتواکەی نەداوایە و مەسەلەن نەیوتە خوێنی عوسمانەکان حرامە ئەماراتی سۆران تێک ناچوو بۆ نمونە ئەو پیاوەی تورکیا ئێستا ناوەکەی بیرچۆ ئەوەی کە لەگەڵ کەمال ئاتاتورک و عیسمەت پاشا یەکگرێت بۆی کە بچێت لە مەسەلەن لە ئەنجومەنی گەلان هەموو تورکیا بکە بە یەک دەوڵەت بە کوردەکانیشەوە تێگەی تۆ ئەگەر ئەو بینی بەراوردیکە بە جەنەرال شێری پاشا تۆزانیم پیاوە چەند عەزیم بۆم پیاوە چەند خاین خۆفرۆش بوو وانە بەڵام لە سەردەمێکە کاتێک کە کەسێک دەزما بۆ بیرەوەری ئەگەر ئەو کەسەی کە غەدرەکەی لێکردو یا خیانەتەکەی لەگەڵدا کردو مابێ و لە ژیاندا مابێ هەروەها چاوپۆشی لێکە یانوانێ جەریوایە بڵێ کاکە وەڵای زەحمە نەبێ هەر بە حەرف ئەوم بۆ ناشتوانی بەڵام ئەشێ دوای مەسەلەن چەند جیلی تریان ئێمە یەکێک لەو شانەی کە زۆر بەباشی دێکەین لە قستاپەکی خۆمە ئێمە تەسویرەکەین لە تەسویریش ئیناری زۆر باشدانین بۆی لە سنەکان سنەوە سەرێن نەڵێن ئەمە حاڵەکە ئاسابێت ئەو کەسێک کە ئیجارێتەوە هەمووی بێپەردا ئەجارێتەوە بەڵام ئێمە مەرزنی هە تەواوی گوتراوەکە بکەین بۆ نووسراوە بەڵام زۆر مهمە ئەمە بۆ عشی
0: بمێنێتەوە بۆ مێژوو بمێنێتەوە بێگومان یەکێک لەو کارە گرنگانی کە ئێوە یەکەن ڕۆڵێکی ئێزگار گەورەبینن لە پاراستنی ئەو مێژووە و تۆمارکردنی هەموو ئەو بەسەرات و ڕووداوانی کە ئەو کەسایەتیانی لە ڕابردویا بوون بە تایبەتوانی کە پێشمەرگە بوون خاوەنی خەباتێکی باوڵێن گەورە و خاوەنی قوربانی گەورەن ئەو کەسایەتیانە بە شێرە زۆریان ئێوە کارتان لەسەر کردو ئەمە جێگەی دەستخۆشیە بڕاستی ئەم پرۆژێتان پرۆژەیەکی بێگومان ستراتیژی و درێژخایەنە چۆن کاری لەسەرەکە
1: وەڵای ئەم پرۆژێ خۆی سەرەتا منوکو ئاماژەم پێدا ساڵی 2010 من بوو مەسکپێری نووسینی ئینسکلۆپیدیای یەکێتی و لە کۆنگرێسی یەکێتی یەکێ لەو مادانەی کە بۆ مەکتەبی بیر و هۆشیاریان مەکتەبی ئازەرپێکانی هۆشیاری کادران ئەو کاتە یەکێک لەو خاڵانی کە ئاماژەی پێدرا بوو ئەبێ ئەم مەکتەبە جارێکتر ئەرشیف کۆکاتەوە ئێمە کە لەێوە عشقی عشیفمە بۆ دەسمە عشیف هێوا شێواش لەگەڵی داهاتمەتە لە کۆتاییەکانی ساڵی 2023-24 بێکجاری چوونە ناو بوارەوە. هێتر هێوا شێواش مقابلەکانمان کردو تاکو ساتوانیمانە بێ دوو کتێبی طبع کراومان هەیە کە لە بازارە و سێ کتێبی حەزرمان هەیە بۆ طبع و دوو کتێبیشمان لەبەردەستە کە ئیتر دەدەتەوە.
0: بێمان نشتان ساغ بێ و سەرکەوتوو بن کاکەم بە هۆی ئەوەی کە بەڕێزت ئەزبوونێکی زۆرت لە ئەو بوارەیە هەیە تا چەند لە بیرەوەریانە ڕازیت کە نووسراوەتەوە بۆ بەرداوامیشن لە نووسینەوەی
1: خڵای من
0: یاخود ئەو بنەمایانە ئەو قۆناغبەندیانی کە پێویستە لە بیرەوەریا هەبێ ئایا لەوانای بینی
1: لە کتێبی یان لە ڕۆژی دەرچوونی یان ڕۆژی پێشکەشکردنی کتێبی کەپە ژێر خۆڵەمەشی شێخ جەعفەر من دوو هاوارم کرد یعنی بەڕاستی دوو هاواری مەعریفین ئاراسی تەواوی ئەو دانیشتوانە کرد کە وەکو میوان هاتبوون هاواری یەکەم فریاکەوتنی ئەو سەرخانە مرۆییانەی کە ئەمڕۆ لە یەکێتیدان چونکە من ئێستاش پێم وایە هەر پێشمەرگەیەکی دێرین کاتێک کە ئەمرێت یان کاتێک کەماڵاواییە کات کتێبخانەیەکی گەورە یان ئەرشیفێکی گەورە لەگەڵ خۆیان هاواری دووەم دروستکردنی دەستەیەکە بۆ ساکردنەوەی مێژوو و ساکردنەوەی مەکان و ساکردنەوەی کۆمەڵێشتی تر من لەو فترێدا یعنی بە تایبەت لە دوای ساڵی 2020 کە وەکو ئیزبار بوون ناچار بووم بەوەی تەواوی ئەو بیرەوەریانەی کە هەیە بیانخدمەوە یامۆ حیزبەکانیش نەبەتنی هیچی دی ئێمە بیرەوەریمان هەیە ئەڵە کە دەرگاکەم کردەوە نازانم ئەکرام بوو یا ڕەحمان بوو دەرگاکەی نەکردبوو ئەمە ناچێت دەست چواچیەوەی گێڕانەوەی مێژووی دەقیق چونکە کە تۆ مطمئن نەبی لەو کەسە چونکە لەوانەیە ئێستا بۆ منە تۆ دوو کارەکتەر دەبێ دێرە کارەکتەری کتێبێک کامیرامان بێ و کارەکتەری کتێبێک بۆ منە لەسەر بەخش بێ کاتێک کامیرامانەکە دەرگا لێ بکاتەوە فەقی هەیە لەگەڵ ئەوەی سەبەخشەکە دەرگا لێ بکات کەواتە خودی گێڕانەوەکە بە دوو ئاراسەی جیاوازە ئەمە یەک دوو یەخستن یعنی یەخستنی کاتەکان شەڕ هەیە لە سێ شوێن باس کراوە هەر شوێنی
0: هەریەکە ئەمە یەگەخی ئەمە گرنگ
1: ناڵێم لەو حاڵەتەدا ئەوەی کە پێشتر پێمتی مادەم تۆ وەکو سەرخانێکی مرۆیی لەسەر کارەکتەری زیندوی ئەم شۆڕشە ئیشەکەی ئەبێ لۆ کاتە پشت بەسی بێجما زۆرینە کە کاتێک تهدیدی کاتەکەکە یەکسەر لە زۆرینەدا ئەتوانی مەسەلەن ئەمە ساقیتەوە و بۆک وتیشم بۆ نمونە ئەگەر یەکی شوبات کارەساتەکە ڕوودابێ پێنج کەس لە کارەساتەکە ببێتن ئەگەر دانیان بڵێ یەکی شوباتە و قسەکەشی تەواو بێت چوارەکەی تر بڵێن دوی شوباتە لە ئیجماعی تاریخیە ئەگەر سەرچاوەیەکی فیزیکی نەبێ ناچێت ڕێی چوار کەسەکەوە
0: بەڵە بەڵێ ئەین ڕێی زۆری نەوەرەژیرە بەڵە کاکەیوان ئەوەی کە لە ئێسا هەیە ئەو کۆمەڵێک ناوەند هەن بۆ کۆکردنەوەی ئەرشیف و تۆمارکردنی ئەم مێژوە تا چەند گرنگە ئەمە لە چوارچێوەی با بڵێن ڕێکخراوی ئەنجیۆ بێ یا خۆ لە چوارچێوەی ناوەندە حکومیەکان نابێ بە بڕای تۆ لەسەر ئاستی شخصی و گرروپە ئەکرێمیشە گەورەتر بکرێ بۆی دەستکراوەتر بن بۆ زیاتر کارکردن لەو بوارە
1: کاگرژن من هەمیشە ئەڵم مەڵم دەستە گەرایی ئەنیستا زۆر جار خەڵک باس لەوە دەکات دەڵێ ئەم دوو حیزە بۆ یەک ناکەتیگی زۆر جوان ئاماژەت بۆدا من ئەڵم دوو ناوەندەیە کاردووچیان یەک ئیشەکەن یەک ناگرم لە ناو خودی ناوەندەکە دوو کەسەیە کاردووچیان یەک ئیشەکەن بە دوو ئاراسەی جیاوازە ئیشەکە تێگەی هەڵێنجانی ئەرشیف لەسەر ینی لە شوێنێکی بێ ئاوە یان لە شوێنێکی بێ ئەرشیفە کاتێک کە تۆ ئەرشیف هەڵدێنجی خۆی لە خۆیدا یعنی بەڕاستی ئەتوانم بڵێم کارێکی زۆر گەوری چونکە نووسینەوەی مێژوو ڕەبتی هەیە بە هەموو تاکەکەەوە من کە بە کوڕەکەمەمود دوێنێ چۆن بووین ئەمڕۆ هاتوێنێتە شوێ ئەم ئەزانێ کە ئەم ڕۆمان لەسەر بناغی دوێنێدانەوە ئەمە خاڵی یەکەم خاڵی دووەم یەکێک لەو شتانەی کە ئێمە فێر نەبووین ئیشی گرروپە
0: گرروپە زۆر
1: یاگەی ئیشی دەستە جەمعیە چونکە زەمەکە کە خەڵکمانەیە لەم هەر لەم شاری خۆمانە خەڵکمانەیە شاعیرە لە مەسلەی ئەرشیفا ئیشەکە کامێرامانە ئیتر کوڕە فەلاحەدەکان ئەمە بووی نابێ ئێمە گرروپێکمان هەیە و ئێمە ئیشی دەسە جەمعیشەکەین ایشی گروه بگی.
0: بله میشه گان تن جای کرد تو. هر کس او ایشی خوبه.
1: کس حقی ایشی او کرد.
0: بله بله.
1: حتی نمونه ای چیز زور بسیاری پیام کرده که بون منا حالاتش نکه گلیج گلیجی ل مفرقه که یعنی او کسی که دنگ جای کرد توی خدا زرکاغس ل گروه پکه بایدانه بس مفرقه جا بیده تو. او کیتر نه چه خودی ل خودی نجای بله تو. چون که آپرسیار بس عرصه او کرده که تو هت ایشی کان جای کرد و هر کس یک سنوری ایشی خوی زنی همون ایشی که زور بجایی دیده برم. اما نبیت مبالغه با ایشکانیم. اما تا کسای دو ایشی چاپ کرمانه، بالام خواب از کاتی که فیبرکی اولی شابینم باز دیز و خوش.
0: خوی همون جاره کلی کاتی که برهم یک بلاو کی تو، اگر او برهمون نبود، ما ای گفته گل ناو وسطی یا خوب بعضی نواندی روشن بیرو. آوانی که آخر نوا او بزن و کتاب از کاریگریشی دوز نکو بیاگو من کتاب که ام جار کتای تن کبلا تن کلپیجر خاله مرشی که اکشه زفر گفتگوی که زوری دروس کردو هم داروی اوی که شوازکت یعنی تارادگ نویه با او کسانی که لو نوانده ایشکن که شکاریه و امش گرنگه که گفتگو دروز که جگه دست خوشیه
1: قربانه
0: تا چند گرنگه در بیرواریه بلگنامه هبه وینو بلگنامه اما نه چی بوشه کد بو پراکنه
1: بلگنامه زور زور گرنگه جاری و های سبانمونه تو هینکی بلگنامه دو جور مهمیه جوری چین جاری و های کسی جره رو راوی کسی چی بیرنیه بس کاتی که اوی نیب شانی بول من که بازی شرکت که من که بینی الان او فلان کس وای بود خوی ترکیزی به استرده بتو دو بالگنامه ل کتیبه دنیل ل دانانم من زور جار مثلا ل بیرو رکانی خو معلم من کاک رجنم بینی ل تلویزیونی خاک اما دانش نیگو تو گویک من کرد اگر ام بالگنامه که از تصویر که هبه با کسی خوانر زور آشناتره کار بالای کیوان کسی چی رازگویه لبروی لکل آوازدانیش دو. بالام اگر بالگنامه کنه به هندی جار تو آلی بینی ما واب و واچ و آمان کردو. رنگ هندی جار خورده سر در کیو. بایم دنانی وینه. سبون من تو لرکتی بگد باسی آواکی آلی من لگل 20 کاراکتر علاقه ما با یک دو سه سوار پنج. بالام کاتی کرسم 20 کاراکتر که دنی همش نگی زور میمه. دو یکی که تلو شانی که هی تو نظرم مثلا آشنای با بیروری ولاتانی تر بون مونا کمال بیروری تر من هیا کلی هی دروا اما انا کاتی که هاتون بو ایره ترجمه کراوا ولو من هر با زمانه که خوی خوی مو کاتی خوی رسمی لغلانیه دیگه باورم پیه که کاتی که بازی کسایدی کسی اگه که من چون کتیبه کم را گرتوا لانترنت سرچم کردوا زنم کسایدی او کسی که بازی که وایا دیگه تو ل بیروری شکلت که مثلا نتوانی نه ابنی یادشت رومانی یا بیروری رومان که خیلی تو کاتی که وصف کسی که سوال نمارس بگیر لبرچه بود چون که که ابی با رومان تو یک چی آوازی تیه لگل جان رومانه ل رومانه کارکترکان لدستی نوسران ل بیروری رومانه کارکترکان لجه دستی خواده دیگه هند جال کارکتر یک شهیده به زور پینا خوشه بز نجاری شهید ببین چون که اساسا شهید بویا لحتی لحینی شد مثلا تو حتما سرودری زور باشته لکه رومانه کمال رومانوسی عالمی هی اکاده که شوانه رومانه که تاوه کلو بتیبه که آخرین تو کسا و داخلی تاوهوی دزنشانی کساتی او کارکترانه که او باسی کردو ای چند خوش او کارکتری که تو لکتیبه که او باسی کردو یک سر شکل کشی بینه بس بیرده بود
0: که تاو پیوندی با چونه تی نوسینه و دارشنوه ایتی که او شوازی اوی کارکترکه بیتا برچاو هست که وینیشی هی لناو کتبکه
1: ای ایسا مثلا من جاری باسی مثلا ایسا بون نباسی کسی بکن بلم کاغ رجن چون بو او گونده کسی که لرو لعواز جامانه که بسر و پیشوازی لیه کردم تو لمشک تا شکلی که یا هم بلم کسی که چوارشانه قلو هات پیشوازی لیه کردم دیسانو شکلی
0: دیگه من
1: دیگه او کسی لرو لعواز تو زنی ام دیواز این زور باشنی یعنی ام کسی نخوشه بوی بتنی علی مالا ماو تو بلام کاتی که بدلم کسی که چوارشانه تو اکثر لی حزده که کسی که به طاقت هاتو بدمو من نفسین ارام ترم ازا تو جاری و هی اگر کسی چی لخود گولتر پیاله چه دهت یعنی آیا که دهت الی دهوی لی بر نکم بلا ما قد لخوب چوکتر پیاله که بدن الی ده سکانه خوش ها لو کاتانه ده که تو از چی من به ارامی تو تحدید کم تا چند که تو چی بوشوانه چی پیشوازی لی کنی و تا چند ارام
0: بیگو من او پرسی که ازگار گرنگه پرسر اکتر که للای من زور گرنگە کاتێکی ئێوە بەرهەمانە تۆمارەکەن بێگومان بە ڤیدیۆ تۆماریەکەن بریتان لەوە نەکرد زۆمانە بکرێت بە باڵگە فیلم خۆی لە ڕاستیە ئێستا هەندێک ناوەند هەیە بەو شێوازە کارەکەن و بۆتە جێگەی سەرنجی خەڵک و خەڵک ئێستا بەهۆی ئەوی تەکنەلۆژیا مۆبایلەکەی بەردەستی و یعنی چۆن لێ ڕێگاکانی گەیاندن بە کەسەکان ژانەری میدیاییمان زۆرە ئاسانترێگا و خەڵک حەزەکە ئەوە ببینێ بڕای تۆ ئەمەش ئەگەر لەگەڵ نووسینەکە هەمان شێواز هەبێ و کۆی کە بۆ نێستا درە و میدیا باناوەکەی بێنین کۆمەڵیشی زۆر جوانیان کردووە لەو باوەڕانی بتوان نێوژ و کارێکی لەو شێوەیە بکەن
1: لە ئێستادا نە بەڵام حتما بۆ مستەقبل چونکە کۆمەڵێک گۆڕانکاری هەیە ئێستا بۆن منە ئێمە کارەکتەری سیاسیمان هەیە لە دوای سیویشی ئاو لە تەلەڤیزۆنی گەری بورسان مەجموعە قسەی کرد بەڵام لە ئێستادا خاوەنی ئەو قسانی خۆی بۆن منە ڤیدیۆمان هەیە لە سیویشی ئاودا کۆمەڵی خەڵکی زۆر دەردەکەی من ینی بەشێک لە ڤیدیۆکان پارێزراون و لە ئینتەرنێتی شاهان وانە بەڵام دوای ئەوە کە کات بەسەریاندا تێپەڕەوێ شتێکی ترە ئەوەی کە ئێمە ئیجێڕینەوە ئەتوانین مەسەلەن 28 سەعات کوتکەینەوە لە نیو سەعات بەڵام ئەوەی کە ئەو میدیا بەڕێزە دەیکەن ئەساسەن بۆ میدیایی
0: بۆ میدیای
1: چونکە ئێمە زۆر دەچینە ناو دیتیاڵەوە یعنی هەتا نمونەیەکی بەسیتر پێ بڵام جاری وایە
0: هەتا بێ بڵین جیاوازی ئەوەی ئێوە لەگەڵ ئەمەی میدیاکان دەیکەن فەرقەکە زۆرەازەکە زۆرە
1: چونکە من ئەمەوێت تاریخ لە دەمی وەگرم بەس ئەو ئێوی بینەر دروستکە دیگەی جیاوازێکی زۆر گۆری من جاری وایە حەدە ساتۆتە بەردەم مەمثلەن کەسی ڕاوی کارکتەری جێرەرەوە ئەڵێ من پێم وایە لەو گوندە مەمثلەن شەڕێک دروست بوو من ڕایەگرم ئەڵە شەڕەکە چۆن بۆ لە کوێ بوو چونکە کاڵێ پێم وایە هەڵبەتە ئەتڵاع ئەکتەیە لەسەری هەندێ جار نایزانی یا ناتێ
0: یان دوای ئەوەش خۆت بە دواداچوونە بێ بکەی بۆ منە جاری وایە تۆ مقابلی کەسێکی من خۆمان بەسەراتوە چاوپێکوتن لەگەڵ کەسێکاکەی کۆمەڵێک شتی باس کردووە ناچاری لە دوای ئەوە تۆ بە دواداچوون کە بزانین ئەو مستەلەحانە لەکوێ بەکارهاتووە ئەو ڕووداوە لەوێ چۆن بۆ چووکە هەندێک جار وردەکاری نایەتێ ناچاری خۆت بە دوای بڕێت
1: من کە ئێمە باسی شەڕی هەر نمونەیەکی زۆر بەسیت گەورم لەشی کاریە تۆ بەتەنێ قسی ڕاوی بۆ تۆ کافی نییە چونکە هەندێک جار ڕاوی لە هەڕەمەیە تێگەی کاک جەعفەر ئەڵێ مام جەلەل داوای کردم کە بچم دانیشتنێک لەگەڵ مەلا عەلی عەبدولعەزیزا بکەم باشە بۆ لەبەرەوەی شەڕێک ڕوویداوە لە برینی بزنەوەی یەکێتی لە کفری ئۆکەی تۆ لێرە ئەم باسی ئەو بازنەیە دەکات کە شەڕەکە ڕوویداوە ئەڵێ شەڕەکە لە کفری ڕوویدا دواتر شەڕەکە گەیشتە ڕانیە و دەوێت کوشت و کوشتاری زۆری لەکەوتەوە ئەمە خەتێکە خەتێک مایەتێکە من ئیشی لەسەر بکەم من بۆ ئەو کارە ئەچم پەیوەندیەکەم بە کاردیوە شکر خەرەبڵاوی شکر دێت دیتێڵی شەڕەکەم بۆ باس چۆن بۆ چۆن نەبووە دواتر کارکتەری چیتیایە کە خەڵکی پشدەرە ئەم کەسە بڵباسە ناچارن دوای ئەوەی حەوت کەس لە ناو بزنەوەدا بەداخەوە کوژدێن ئەم حەوت کەسێک کە کوژدێن دانیچیان خەڵکی پشدەرە مەیتەکەی ئەبەنەوە بۆ کوێ بۆ قڵازێ یان بۆ ڕانیە کە ئیبەنەوە بۆ ڕانیە ئەمان لەوێ ئەنیساب مەمثلەن زۆر جار کاتێککە تۆ قسەکەی من ئەڵم چی ئەڵێم شەڕی ناوخۆ زمینەی لەبار دروستی کرد کە پارتی ویچێتی پێگەاندا ئەو بەریکەوتێکە هەبوو ئەی ناخۆ ئێستا پارتی ویچێتی لەوانەیە لە جاران زۆر لەیەکتری دوور بن بەڵام زمینە لەبارنێ لە بەرەوەی گەنجەکەت پێگەیشتووە کە باوەڵی بەوانێت چەقڵگرێ بەرامبەر براکی خۆی باشە لێرەدا جیاوازی ئەسلی لەچیداە جیاوازی ئەسلی لەیەک نقطەدایە من ئەبێ ئەوە بەرمەوێ زمینەیەکی لەبار هەیە ئەکوڵێ لە بینی یەکێتی و بزوونەوە تێگەی و یەکێتی لەوێدا ینی بە ئەتراف هەموو یان یەکێتی کەمیلیە بزوتنەوە زۆری لێن بزوتنەوە کادری باشی لە دەورە کتێبێکی لە بیرەوەرەکانی مامۆستا جەلال لە عەرزمان کردووە هی نووسەرێکە ینی ڕەتی بە کوردەوە نیە لە دەرەوەی کوردستاندا باز لەوە دەکات بۆ ئەو کاتە بزوتنەوە مانگی نزیکەی ملیۆن و ١٠٠٠٠ دلاری پێبووە بۆ یە کاتێک کە پارەی پێدەبێت کارکتەری زۆر باش دروستەکە باشە من ئەبێ بهێنمەوە ڕانی لە ڕانی ئەبێ کاک حمەوەتمان بدوێن کام کارکتەرە چیە دواتر ئێمە وەلای کاک مەمثلەن یمو بلای او کسانی که نو کمیته رانی ده و تدگی بتایبت که کار موفق همه مزید دبلو شهید بختیاری برای یکی که او کارکترانی که نو کمیته رانی ده شهید کرده و دواتر ای بچون بلای آزاد مرگی بلام حالی زندانکان چون
0: بود بله بله تدگی اما خوی بو خوی هر توجینویشی میدانیه
1: بزبه که واتا لیره ده که تو علی شکاری شکاری امه پیشندانی هر دو دیوکه شرک يعني بتنا او انا هسه مثلا من الشريف لانا بجداريم كروام كرتا اوبسي بلان من بو سازو حزكم شكاريه بيت شو الشكاري وكوبيمتي هم اتواني هلا كانت بدز نشانك كتو استفاده لكن ورم تواني راس كانت بوكش كتو شانازيم بيوكين يك كتل بيروري شكاري كزور مهمه من بلير دباسي كم شكاري اجنا قال سر حلدانه وبري قد ما قبلنا كان ایش دکل اساس سرش کردنیان با چاره سرکنی آباد.
0: بله بله. زور زور سپاس که نوسر و روزنامه نوز دوست سرکوتنه بود خوازیم.
1: زور زور سپاس.
0: بیا گمان ام پرسه خصوصی زور حالا گری لبرنامه کنی داد و بیا گمان بر دامی فیه دین.
1: انشالله.
0: دوست سرکوتنه بود خوازیم.
1: زور زور سپاس
0: و آماده بود. بین دانی برای زو خوشویست بام شروع جاتی نکوتای برنامه ام جارمان تا برنامه داد و با خواتان سپرین خواتان بگم.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەەوە دەبیستن 87.7

0: خوشیسان من لا هرکی که بین جوان ترین سلاوی ایمه تان لبید من زور خوشحالم امروش لا القی کینی برنامه خانمان برنامه ملوان که حت مولای ایوی خوشویست هوا دارم همه تن درست باش بین خوشیسان با برنامه امجارم خانمه کی جوان خانمه کی شهری سلیمانی للا من نیوانا اتوانم بلم بجل کردیا که او با دیزاین جلکانیا هر دیاره سلیمانیانه تا آشنا خان امرو خاتو آشنا محمد خاون کرد که خاونی دوکانی که خنجیلانی جوانم قره لجلی کردی لدوائیه دوی امبرگای چینا دوکانکشی و جلکردیکانیشی ابینین بلام لیسته حتمیتا گرکی منالی خاتو آشنا بما خوشه لنزیک و بسی که یادوارکانی خوی ماموکا خاتو آشنا سلاو لبت
1: سلاو لجانه بزور سپاس
0: ازانم زور گرمه بجلی کردی و لبر هتاوه نخوشه بلامیتر پیم خوشه امرو یادوارکد لگل اما بشکت
1: نه بیروککی کارکا دستان خوش به سپاس و شوینه کمان کلی وستاوین براستی حزب بگرمی وز اکناکی اونده شوینه کو برنامه کتایبتا
0: اما
1: گرکی بکر جویا
0: باشا
1: باشا من لیره گوره بوم لیره لدائیگ بوم ام گرکا همون مالی منیتیایا بخوش حالیوا ام گرکا پی اوترا گرکی عقاری بکر جو چونکه ایک یک بوله گرکا تایبتا کانی بکر جو
0: باش اسا بکرجو بو بدو سه باش ام شونه اسا چی پیالن
1: نه خوی بکرجو کون سه باشی سرکی بکرجو یا نو بازاری بکرجو یا کوستی بانا ام منطقی که استا ایمیلین بکرجو کونه
0: بکرجو
1: کون د سالا کونه کانا همو پی کاتو لدو صد بو دو سو پنجا مال لو تی پر نابون الحمدلله استا زور بر فراوانا
0: باش
1: بلا ام ام بکرجو کونه استا شهر بکرجو کونی پیالی
0: دکتر بلم ایره گرکی منالی خاتو آشنا لتمانی چن بو چن لیره بود؟
1: لهشتاو هر لبکر جو یا بو من هر لبکر جو لو سر لخانو یک لو اکریا چی بوین لو ایلا دایگ بوم دوائی اما باو کم دروس دیکر دو رفیقی زور عزیز بون کاک جعفری کاکویس و محمی حاجی علی رفیق بون هر لمنالی و لبکر جو هر اوانش لبکر جو گوره بون حتا استش اما خانو ایم بو اما کاک جعفره هر لیره حتا استش هر رفیقین و هر پیکوی استعمالی باوکم دری او دیو ملام اما گره کنه که خوما اگر بلم لهشتاو چوارو هشتاو پینجوم خانو من درست کرد
0: بله
1: لم خانو یا بوین حتی او کاتی انتفاضه کش یعنی و یادوری که خوشا اما بکر جوم عسکری که زور گوری که ابو زور بزحمت راپرین رویا بلام خلکی بکر جو خلکی که زور باش بون همو زور هاو کار بون لگل یکا دکاتی راپری نکیا، اما مامان نمگاره کیا بود.
0: زور باشه. پیش برنامه که کاملا گفتگو مانکر خاطر باشه. بسیش تکه وقتی دلم خانوی ابون کاتی رژیمی بس.
1: بله. بسی سالی هشتا کن مانکر. هشتا و پینج و هشتا و ششو. اونده ایتر منیش اها لیادوری ماما بیتوا.
0: بله.
1: نمگاره کیا بود. کاتی که انتفاضه بود یک یک لپیش مرگ کنه کن ماما تالی نو هر او نوین بیر ماوراستی که نزم ماوراستی که نکی چیه ماما تالی که گلو پیش مرگانی که هات بوینه سر عینی بکر جو یعنی پیانو تا عینی بکر جو جبخانه که زور گوری حکمتی بعض بو مخزنکانی لبکر جو بو ماما تالی که گلو پیش مرگانی لیره آوستا بو امش کاتی انتفاضه که همو اویز بزنی منالی حس تکر بزنی چور لسربان و سیری خواره و مکر
0: کبینیم
1: با حکم و کاد جعفر و همو هاتن برای اوری ماما تاله لیره لگل ماما تاله وستان همو خلق هاوار یکریان و ماما تاله هات پیش مرگه هات او یادوری که خوش که زور با واضحی لذهن ماما و توا
0: باشه او کاتا زور بکمی تلفون و تلویزون وشتانه هبو لگرک یعنی اخو لمالکانه
1: نه تلویزون هبو
0: تلفزيون هبو
1: تلفون شان مالك كمان بولم قركيا تلفوني نورمال او ترا او كارت نورمال هبو او تلفونا زور يا دوري جواني تيايا
0: باشا
1: زي يا دوري كانشيا شوان كيوا هبو اواني كمسلا بيجمرغا ان هبو لدروا اگر او شوا حكمت زور جار ايا بسر مالا بيجمرغا كان مالا كان يعني باركردن يا ايانا بسر كسو كاري انغرتن تلفوني مالي امي بو وكو بدال ما لي هاتبو تلفون باباك مكران برو فلان مال اغادار كرو باتشوليكا رفيقة كان ياخد مثلا بكرجوية كان هنديك بكرجوية ما نهبو كم عسكر لناو معسكر كيابون ياخد لناو مركزي شرطة كيابون اي عزاني او شوكين مالا بيج مرقابن يا مالي انطالانا كان اتر اما يادوري كي جوان بو باوك ميبرو انجا جفرة ما نهبو يعني باوك ميبرو بفلان كلمة یا بفلان هین اگه درمانه کردن او که امشو بابران
0: لو جفرانو رخیال ما و بون نگر با مالکتان بو تا مالکت چولکن چونی پیتانو
1: نه جفرکا چون چونی بو مثلا باوکم پیشتر امانی که پیشمرگه ان هبو همین چونالی کنتکتی ان هبو این زنی باوکم بچو کمنیش منال بوم نی بشه وازک بمنی نه آود بو اوی یکی بتوانی قسم نداری هنه ایو سکی وابوی بل ام ایواری فلان خواردن من هبو خویان پیشتر کنتاکتیان کربو خویان پیشتر قران یان نابو که مثلا ام قصه چی اگه یعنی باوکم ایبرو بفلان کز بل ام ایواری فلان شتمان هیا یا ام ایواری فلان شتمان هبو
0: یعنی آگاتان لخوتان بی
1: ایتر قصه که آوابو من نمزانی منال بوم براستی یعنی بو درجه ایش منال نبوم بلام که اوسا خلکی اوسا زور ساده اوسا کربو منالیش اوسا زور منال بوی يعني لم شتان استا ازانم تشي و ازانم استا ازانم اتمو سري جفره كان ليك مو ما انا كان يان تشي و
0: باش لا يعني قصه كانت توتت او كانت خلق ساده بو منالو كاتو كمنالي خوي رفتاريا كبيت بها سچونا
1: منالي نماوا اما بخكي لسري او سرا
0: بلا
1: ام باخا لايوار ولا ساعات شارو تاشش منالي قرك لو باخا يا ريما نكرت اسنا تواني منالا كان بي سراحت بين درو منالی خویان نبینن من چشم لام منالی خون بینی چون که پیجیم ل نویجیم ملام هستن کمی است منالی ایوا هرچند سادی خلق کن جیان خورس بو اینا خلق سادی یکی خوی هر تیم آو قرصی جیان بر دوخی گذرانی خلق خورس بو او سادی یکی کشت و اینا سادی ل نیو خلق کن هر ماو تو یعنی او محبت و روحی جاران هر هی بلام مشغلتی جیان قرصی کردو
0: باش باب زنم توزه به مثل خزانی خاطو آشنا که ناو ناو بانکتان چی بولا گرکی بکر جا پیم خوشا
1: همه حاجی علی محکمه
0: باشه
1: موظف کونکانی دایره محکمه که خلکی بکر جا بولا برو لی بکر جا گرم دید دویسته بی با مال من یا کمیوان مانه هد اینود مالی همه حاجی علی محکمه لیکوه آوه ناو بانک من هبو لی بکر جا
0: باشه چند خوشکو چند برابون؟
1: خوانی امروزی برای عزیزم هی عمري اندريش بیرون برای همولایک سه خوشگیشم هی که وقت با خامو چارکچو سه کری الحمدلله همو من نپیگم مکانی خامانه خلقی کین لنا و بکر جای خلق کمان ناسه و اما آن من خوش آنش خامانی آن خوش و پیک واجی نتیسش مالی با کم هلا بکر جان
0: باشه دکه بلم با کد که وقت لو سردم خنوار بو فرمان بر بو تا چند جنگی کی باشی رخساند مو بته بد وقت کانی
1: اگر باوکم لو سردمایه او ثقافتی نبوایه اگر باوکم من ام الحمد لله کالم من داویل بردن اکم بلام زور واعیم
0: باشه
1: و باوکم لو کسانه بو زور سیقی پیمان بو او سیقی زور منی درست کر او سیقی منی گوره کر او سیقی وایل من کر من لچوارده سالیه و لناو ایشو لناو کارم لچوار ده سالیه و چومه تا دروی خیزان با ایش کردن کز لو کاته هنه چومه تا درو با ایش کردن من لدروی خیزانی خوم ایشم کردو اگر با حکم کبره ایکی باش نبوا یا خود پرورده ایکی باش اوش الحمدلله یو ای کبره ایکی خوینوار بوا و دورو برکش من خلق ایکی باش بون اکید جی متمانه بون
0: باشا لو میانی و قصانه تا امیوی بچمه سر پرسیاره کتر پیدوه خان من کجارانی طول اللي شو هذا صالهم من كارم كذا ولا درا بدو استخان من عزادي ينجر
1: عزادي أو كاتش هرهبوا
0: هبوا
1: هرهبوا بلام هدفك جرينجبو خيزانة كزور جرينجبو أو كسانة خيزان تاچن سيقيان هبوا بكشكان يان
0: باشا
1: تاچن متمانة يان هبوا تاچن يش كشكان أم متمانة يان بارستوا أم سيقيان استغلال نكردوا واعيبون راسته کاتی خوی من زور من آلبوم بالا من لگل پور میکردم نه چون نشونه یکی که کار کم کرد نه ناسره لگل پوری خواه ما کارم کردم امش گرینگ بود یعنی کلم دروی مالی خواه من لناو مالکی خواه ما ایشم نکردم چون لگل پور ما ایشم کردم
0: زور باش کات گرینگ کج لتمانی که کدست که بکار لدروا متمانو سیقی بیتی
1: اکید بالا من لگل اوشا پیش اوی متمانو سیقی بیتی و پروردت کرد بی که خوی بناسه که کاتی تو اینی ری تدر و کار که آونده پروردت کرد به بتوانی آگاه داری خوی به بزنی چون ری روی خوی حالا بجره
0: زور باشه هەڵبەتێ من پێش بەرنامە کۆمەڵە گفتوگۆمان کردووە. یەکی گیتی لەو شتانی کە سەرنجی منی ڕاکێشم، ناوی بەکرەجۆ زۆر جوانشی کردنەوە بۆ کە ناوی بەکرەجۆ لە چیەوە هاتووە؟
1: واللهی ئەوەی زۆر زۆر لە بیرەوەری ماما بێ خۆی بەکرەجۆ کابراایەک جۆگەیەک هەبوو لە بەکرەجۆ لەو ڕێڕەوە ئەڕوا طبعاً بەکرەجۆ هەمووی دەشتێکی جوانی پڕپڕ گەنم بوو. زۆر زۆر دەشتێکی جوان بوو و توالەشی زۆر لێبووە، باخی توالەی زۆر تیا بووە. بەڵام ئەوەی کە جێی سەرنجە ئەو جۆگایە کابراایەک ناوی ناوە دروستی کردووە کە بەڕێڕەوێکا لەسەر چنارەوە هاتووە، ناوی بەکر بووە. ئەم کابراایە بەچی مەشهور بووە؟ پێیان تۆ بەکری جۆگا.
0: ئەو جۆگەکانی دروست کردووە؟
1: بەڵێ، ئەو ڕێڕەوی جۆگەکەی دروست کردووە. ئەم بەکری جۆگەیە بەکرەجۆی لێەوە بەکری جۆگە بووە بە بەکرەجۆ بە مروری کات کورت کراوەکەی.
0: خۆی تۆزە دەستوری کورد هەروایە، ئەزەکە ناوەکان دایمە کورت کاتەوە
1: لە قەبمان هەیە دایمە ئێمە لە دەستوری کوردەواریە لە قەب هەر هەبوو تا ئێستش ساڵانێکی زۆر وجودی نەمابوو.
0: باشە،
1: بەڵام ئێستا وجودی هەر هەیە. خەڵک باسێکا من بیرم یە کاتی خۆی من باوکم جافە. باشە، حەمەعەلی جافیشیان پێوت لەناو مەحکەمەیە، باوکم لەناو مەحکەمەیە حەمەعەلی جافیان پێوت، یەکەم کەس بوو لەناو مەحکەمەیە لە قەبی جافەکەی بۆ بەکار بهێنێ. باشە، لەناو بەکرەجۆشا حەمەعەلی مەحکەمەیان پێوت، نێرش لە قەبی مەحکەمەی هەبوو. یعنی لەقەب هەر هەبووە، لە ئێستاشا هەر هەیە و بەکاری شەهێنێ. بەس جوانە، یعنی من هەر پێم جوانە چونکە خەڵکەکان زۆر جوان پێیان جیاکەیتەوە.
0: باشە، سەردەمی ئێوە لە گەڕەکە دەودراوسەکانتان کەس بوو لە قەبانەی هەبووە؟
1: واللهی کاک جعفەری کاکەوەیس، یعنی ئەویش پێشمەرگەی کۆن بوو. بەس وەک لە قەب بەس جافەکان، یعنی ئەوەی کە لە بێتەوە خەیاڵم جاف لە قەبی هەبووە. کاتی خۆی یا خودود بە شوێنی ئیشەکە تا ئێستا لەم دراوسەیەکمان بەڕەحمەت بێیاخوا کاک برایمی بەریدیان پێوت دایری تەلەفونات هەبوو لە بەکرەجۆ. ئەو کاک برایما لە دایری تەلەفونات بوو، پێیانەوت برایمی بەرید لە قەبەکان ئاوا ئەهات. مەسەل کاک پیر داودمان هەبوو، یەکێک بوو لە دراوسەکانمان بەڕەحمەت بێیاخوا. ئیتر لە قەبەکان بەپێی ئیشەکەیان ئەهات.
0: باشە، وتت ئێستاش لە گەڕەکی بەکرەجۆ کاسە دراوسی تێرماوە؟
1: هەر هەیە.
0: هەڵبەت خۆی ماڵی باوکی لە پشت ئەم خانووەیە بۆیە ئەزانێت.
1: طبعاً ماڵی باوکم ئێستا پشتی ئەودیوین ڕوومان کردوتەوە ئەودیوین ساحە کۆنەکەی بەکرەجۆ، یعنی ئەوش چەند ڕمزێک هەیە لە بەکرەجۆ، بۆ نمونە باخە کۆنەکەی بەکرەجۆ، ساحە کۆنەکەی بەکرەجۆ، حەریقەکەی بەکرەجۆ، کۆمەڵێ ناو هەیە لێرە، ئێستاش هەر وجودیان هەیە. لەم دیو ماڵی کاک شێخ نووریمان هەیە، ئێستاش دایکەم کاک شێخ نووری یەکێکە لە دراوسێ هەرە کۆنەکانمان. کاک شێخ نووری ئەمە، کاک جعفەر ماڵی، کاک پیر داود ماڵی، کاک دایمی بەرید، ئەمە دراوسێ کۆنەکانمان. ئێستاش لەو دیو دایکەم هەندێک خواردنی تایبەتیانە بۆ کاک شێخ نووری، هەندێک خواردن مەسەلە بۆ لە زستانە کە زیاتر ترخێنە هەندێک خواردن هەیە.
0: پێ دوایە ئەم کللتورە هەر دەگەڕێتەوە بۆ خێزانەکان لەناو خۆیانە مابێتان بۆی منەوەکو دایکی کەم کللتوری هێشتۆتەوە، یان زۆر کا دەگەڕێتەوە بۆی کە گەڕەک و حەزەکە ئەم کللتورە کوردیە بهێڵێتەوە، یعنی حەز ناکات بمرێت بەڕاستی
1: لەناو خانەدانەکانە هەرماوە، لە ئەوماوەتورە هەرماوە، یا لە بینی دراوسەکانە هەرماوە.
0: چکە زۆر ئێستاڵم با دراوسەکە پێمان نەزان کاچینە دەریشەوە بەنیە؟
1: وەڵاهی لەوانەیە لەبەرەوەی ئەسی مە بە حکمیەوەی ئەمە لە کۆنەوەین، لەوانەیە لەگەڵ دراوسێ تازەکانمان بەم شێوەیە نەبین بەم دەرەجەی ئێستا. مەسەم ساڵانێکی زۆر زۆرە تۆ من لە هەشتا و پێنجەوە لەم گەڕەکەیا بووین، ساڵانێکی زۆر زۆر خۆشی و ناخۆشیەکانمان پێکەوە تەقسیم کردووە، خۆشی و ناخۆشیەکانمان بەیەکەوە چێشتووە. لەبەرەوە ئەمەش دەورە بینی لەوەی کە تۆ چەند متمانە لە بینا دروستە بێ، چەند محەبەت و خۆشەویستی لە بینا دروستە بێ.
0: باشە، لێرە لەگەڵ چوکوڕی گەڕەکە یاری کردووە؟
1: شەڕە بەفر. بەکرەجۆ دەشتێکی زۆر زۆر گەورەی هەبوو، طبعاً وەک گوتم ئەو بەری جۆگەکە هەمووی دەشت بوو. ئەو دەشتە لە زستانە بەفرە باری جاری جانان. بەڵێ، ئەرە وەڵڵاه شەڕە بەفر. پاسکیل لەم گەڕەکەیە پاسکیل.
0: یاری کچانەی کە چیکە هەبوو؟
1: وەڵڵاهی زۆر کەم یاری کچانەم کردو ڕاستیەکەی.
0: بەجدی لەگەڵ یاری کوڕانە بینی باش
1: هەلووکێ تۆپێن پاسکیل لێخوڕین.
0: کاتم مناڵێکی چۆن بوو؟
1: ئەتوانم بڵێم وریا بووم، زۆر وریا بووم، هەر وریایەشە یانی تا ئێستاش هەر بە وریایی هێناوم.
0: اینجا لە هەچ خێزانەکە مناڵێک جیاوازتر بێ، وریاتر بێ، هەرچی ئەرکەکەشە سەرشانی ئەویش بۆنەبووچونە دەروەکە بۆ وەڵەن تۆ بڕۆ.
1: کچی گەورە بووم، کچی گەورە عادەتەن مەسئولیتێکی زۆری لەسەرشانە بەدەر لەوەی کە باوکم کابراایەک بۆ سیقەی پێمان بوو، پەروەردەیەکی جوانی کردبووین، ئێک لە هاتنە دەرەوەمان سڵی ناکردەوە. ئەی لە کاتی تۆ لە ١٦٦٧ تا پاسکیل لێخوڕین، پاسکیلی لێ ناخوڕی.
0: وەڵڵا بەتەکی
1: من لەم گەڕەکە پاسکیلم لێخوڕی. هلوکین مانه کرد، توپ توپین مانه کرد. شو ام گرکه زور آرام بود، بکر جو استا قربالخه، جاری جاران لو درجه قربالخ نبود. حتی نیو شو توپ توپین مانه کرد. کچو کر. و استش لگل امانه که کبینی نوانه، مثل مالکانی تاکشه نوری که کبینی نو، هر به همان محبت و خوش و استیجاران باوشه که بیکا. استش هر به کرگه گوره که وان که کاتی خوی پیانه ود کاکا، استش من هر پیلم کاکا. یعنی ام روش جوانا، ام اصول جوانا، ام نریتا، لناو ام قرق کونانه، لناو خلق که هر ماو توا.
0: زور باش، خاطر باش، نمیل مبرگه، بطایی مینه بپرسیاره کن. لبرگه دو ماچینا دوکانی جل کردیا کانی خاطر باش نه؟
1: باشه جان، بخیر من بفرمون.
0: زور سپاس، دست کانی خوش سپاس. حتمی تشونی کارکی خاطر آشنا که خوانی که برندی که تایبت بخویتی تم خوش اوان خوی باسی که خاطر آشنا شنکت نوی چیو چیرو که اما چون دروز بو
1: شنکم نوی عیشا
0: باشا
1: ما بس لیو عیش لچی آیا شوین ایشا کمان
0: جار باش شوین ایشا کت باس کن دوایا چی نسل او نوی عیش لچی آتوا
1: بم باس کردی که بمنالی دستم کر بکار کردن
0: بله
1: یکم کار که کردومه من هر خیاتی چون که پورم خیاتی که دیاری شهری سلیمانیه
0: بله
1: که جیب جی بزر به ایجنانی هم شهره و دیاره چون ملای پورم با اوی هاو کار بم هم با پورم بله. با شاگردیک هم وک مکسبیک با خانواده کم
0: بله
1: او که تا یکم سال که بوایب چومه تا چواری عدادیه چون دستم کر به خیاتی لای پورم کاتی دستم کرد با خیاتی نه چون موسر خندن بالام هر دفعه بوده بالما که خندن خواهن کرد بود دوای چهار دسال چون امتحانی ششی آماده ایم میایو
0: ایت است خوش
1: کاتی دارو عمل میان بس حزم لی نبود خوانم چون که خندنم لما جالی اکادمی یکی خوام ابو
0: بله
1: الحمدلله عیسی سه شهادم هیا شهادی کریمی کردستانی شما چوار 1993 پیمانگای خیاتیم خند لپای منگام خنده و با عملش لای پورم خیاتی مکر بله ایتر سالانه کی زور زور خیاتی مکر
0: دوای
1: زور منو بوم لدو 2007 بیرو که ای دوکانی قماش که حزم لی بود چون که خیاتی حزیم نبو پیوستی بو بلام هل بجاردنی قماش و هنانی قماش و رنگ کان و تیکلاو کردنو بدوایا گرانو کوالیتی و رنگا و رنگ حزم کرد
0: خود تیاد وزیه و؟
1: خود تیاد وزیه هرچان خیاتی که حزنمو بس هر خومم لخیاتی که شادوزیو اونده قلبو متوتیه وردو درشتی
0: باشه
1: خیاتی کش ازانم
0: باشه شتی که خوش بو من باز کرد پیش برنامه که بود پانتولی کهوانم با
1: بجریده
0: جریده دیرت خوادی وقتی که اون
1: باشه اواش را اوائل بوم
0: باشه
1: لپیمانگا یکی گوم لطلبه وزم لهمیان نالتر بوم آنده بیرم بیر لهمیان نالتر بوم کچه یکی اسمری قشنودی زیتلا
0: باشه
1: ل پیمانگای سلیمانی هبو ل 1993 دو پیمانگا بو ل سلیمانی راستی و سلیمانی من طلبه بوم ل پیمانگای سلیمانی
0: بله
1: ل بشی خیاتیم خوند
0: باشه
1: 10 اوائل بوم و یکم یکشم ل سر او بو کب جریده زور زور نظم جناب دونیم همو جریده از انچه جریده زور زور نسکا پانتولی پیوانیش زور دیتیلی هه زور ورده کاریه گرفانی دو اوه هه استج نازنم چون دوریم ما بلام اوی کبیروری که خوش با من معوته و پانتولی پیوانم با جریده دوری زور شد او کاتا جاری که کش کشتی که زور جوان که بو خومم دوری قمصله که شاموی الوان
0: باشه
1: لگل پوتا لگل جان تا کشما
0: بو خود درست کرد
1: بو خومم دوری بینی کالم هبو کالا کانم لیه کرده و سرکم بو دوری بردم بولای پینه چی بو اینم ببینی کالا کانوا زور جوان بو زوریش او کاتا سالانی نوتا کان پیاسی سوالک زور بو دیل بو
0: باشه
1: بو پیاسی سوالک دل لبر مکن
0: استوزو مدل هات تو خلق بزر به توزو به تاقد و براستی یکی گل جوان یکانی شهری سلیمانی
1: شقانی سالم و
0: سوالک براستی
1: هر او ریتمی خوی هر ماوه استشار شوینی پیاسه او فستیوالا کان زور به هلیو
0: که
1: چند ساله که اما هر هیا
0: الان دلی شاره که زور که خلق بو نایه بن
1: شوینی که دایم زینوه دایم هسته که روحی تیایه
0: بگمان باشه چون دست کرد باوی که ام دوکان خنجیلی دبنی پاشوی که او تتو سفرم کردو و اتمیتی میخوام تیاد دوزمام چون درست کرد امشون امانی که ای بینین همون جگه پنجه خطواش نفیه دیارانی
1: منو بون نک جه پنجه ازانی چند منو بوم ازانی هستا استش چند منو ابم کم نیه تو بگری بدوی قماشا کم نیه ریکیان خی کم نیه کوالیتی
0: من دو بونیه بکواتا
1: اکید حتی استش منو لگوی هند یه جار خلق بازانی که تو خوان کاری زور اسراحتی بلام لخوان کار گناه ترنیه لدنیا چون که زور بانوا مسئولیتك يزور قوية
0: بيكمان
1: قراني يعني همويلة كاتي خوتا قري سفر اكي مانو ابي بدوايا اقري بس احمد ايان دوزيتا و بس احمد بوت صاغة بيتا و
0: باش يكم جار تجليك هنا
1: يكم جار
0: كم قماشانت هنا
1: قماشي جلي كردي باشا طبعا يكم سفر بو اوروبا بو لوي كبدوية قماشا قران براسي واني قران بو بقل كيونا هاد بيكري يعني خلق لي رب بس على كي خوي او انا نايكرت جاوي من خير لي بكم
0: بلا
1: لا اتجاهي شكم قريب برو دبي وتركيا لدبي قماشم هنا
0: بلا
1: قماشان كي زور استاشان لدبي صالان كي زور للاي اما ون بون اتر اي بهوي بارو دوخي ابوري و اي لبروي كمال قماشي زور جوان هبون ك نهن رابونا أمولات باشا الحمد لله است زور زور بون أمانيك سفر كانوا قماشين ومحلي قماش زور بو بيج زور بو عشان أولش برزيك زوري بكارك بخشي و براستي بلام لها من كاتا اختيارات زور بو
0: بلا
1: أو كاتي تروم كردو دبي لدبي قماش مينا يكا موجبش كينا مهر قماش جلي كردي مينا چونك أو زو قرونقي لجلي كردي آي بيني آلو والاي كي جوانا آي بيني تو روج لجلي برگي روجانه ناي بيني يا لجلي برگي روجانه بكاري ناهيني لبرو جلي كردي كا هس مكر آسودي اياد بن ناخم بي مرتاح ترم دلم أكريتو كا أم هم رنج جوانانا آي بينم لبرو أو تشجيعي كردم كخوبة مجلي كردي
0: زور باشا ما شاء الله دوكانك زور رنگا ورنگا در دي كوداري خمان الله يخوى سر برصق ان شاء الله بيام خوش هر دانا نشين بيام خوش سيري كي نوج لكو دي كان مكينو ودلني هاشم لوي كا زانياري باشه لناوي جلكو دي كانا
1: بحكمي صالاني كي زور زورة زورة تو لچوار دا صالي و استاوا چلو هش چلو نون صالم يعني زورة تو او نصالي قل قماشا تعامل كي لبرو بس دزبم لقماشا
0: زارم سوكو ناوي خوت لبرتا
1: بكار هنا انا كاني ازانم اتشيتا او ناتشيتا او باري تشيا رونقي تشيا بوتشي جوانا بو كام جل جوانا امل غل يا جيوم بخوراي فيرين ابو مانو بو بيوي جا استبر هستي شد زور زور اسان كاريا جاري جارا لكاتي ام ام شتانا وكاتي كم خياتي مكر استهر تشي اكتبيتو لخياتي جوجل يا كيتو بوتيني معلومات بويني
0: اما
1: هموي نقل بور ما جربو بس روش باترونيك ماندره هنا مانو ابو ام بيوي تله برو وایلی کردم قماش کان اناسم ازانم قماش بوچ کاتیه باشه بوچ موسمی باشه بوچ جلیق باشه بو جلی درو بو جلی کردی بو جلی مناسبه اتوانم همویت بو پولین کم
0: دیزر باشه که حتی با هستین سی کی بده کم
1: لم قماشانه و دست بیاب کن طبعا امانه کمال قماش قیمن لکونا سرم شهر هبو سرم قماش کل قیمه و هر هبو اما بوکلیش هر قماش بوکلی ام نخشه پیو دری بوکلی بوكلي لسر كريم كريم كريب أما أنا قماشي كي كونن جورجيت كتان بوبلين
0: كات تازنين أم كريبو
1: هيتشي تازنين نعم كونو أما أنا هرهبون صنعتها كان يان جاري جاران كوريا بوا بدرجة كم قماشي كوري لإستاشا لبيوانا قماشي كوري درجة يكا كواليتي لمشتاني أزور دورة بيني سا هندستان جاري جاران شندستان من هرهبوا ملام أوي كزور هاتو زياتر كوري زورتر هاتو تي بس تزياتر الصينية كانا هندية باكستانية قماشي باكستانية
0: شو مثل أو
1: سرما
0: سرمانية
1: أما يشك طبعا سرما يشك لقماشة هرا قيمية كان أما خوي طوال طوال قيمية كاجي مارا زور جوانا هم لكواليتيا جوانا هم لرنو رونقا جوانا سرما يشك لقماشة
0: أما بو جيج بكاري هنري ونيا
1: بو كواو بو جير بو جير بو اولو هيلك جوانا نك بو جير كلاس تمام بو كوا زور زور جوانا زور جوانا وستيلا اوتو اخو جل هر شرط نيا تو ام جلك اي كي كواليتي زور دوره بيني مكان هناني دز وكش دوره بيني چونك تو جلي كردي وكو جلي كاني بلاي من چنجار الى بريا كم جلي كردي كولتورا وصالانه كي زور ايش لاي تو امين يتوا لبرو زور ضروره لكاتي خياتي اتنان بيد لكواليتي دزو كبكينو
0: ما بس مانشيا کاڵی بێ لە کوالەتی دەزوەکە
1: کاتێ تۆ دەزوەکەشە باش بوو دوورمانەکەت هەڵناتەکە ئەم جلەکس تەمەنێکی باشە مێنێتەوە لەگەڵتە کە کوالەتی قوماشەکە باش بوو قوماشەکە ڕونەقی تێک ناچێ ڕەنگی تێک ناچێ یاخود هەڵناوەشێ
0: جلی کوردی هەڵە گیرە بەڕاستی ونی بڵێ جلێکی مۆدی فڕێ یعنی چەند جارێک تۆ لە بەریەکەی تۆ
1: بەکارێهێنی بۆ مناڵەکانیشمان ئێستا مەساڵانێکی زۆر زۆرە خەڵک گەڕاوەتەوە سەر جلەکانی نەنک و پور و خەسو و هەمووی
0: وە
1: لەبەرەوە ئەگەر تۆ کواللتیەکی باش لەم شتانەیە بەکارنێ و نەساڵ ناتوانێ بمێنێتەوە لەگەڵتە
0: ڕاستە خۆی بزەبت خات و ئاشنیا من زۆرتی خەتی وشتەمەوە سیرەکەی ئێستا نەنکمان یاخود دایکمان جلی کۆنی قیمی خۆیان ماوە یعنی قوماشەکەی هەڵی تازە دروستکراوە تێک نەچێت بەڵامی ئێستای کڕی بەداخۆ زۆر کار هەر یەک پەڵی بەرکەوێ لێ نابێت و یان بەشتنێک خراپە بێت ئەو
1: نامێنێتەوەێتیەبین لەبرو دایما ئێستاوای لی هاتۆ خەڵکەڵێ جلەکەم یەک جار لە بەریەکەم لەبەرەوە پارەیەکی باشی پێناایە تۆش بتەوێ هەر شتێک کە سەنعاتێکی باش بوو کولفەیەکی باشترێوێ قوماشمەیە من قوماشی نازنازم هەیە نازنازی کۆریم هەیە نازنازی هندیم هەیە نازنازی تورکیم هەیە ئەمانە هەر یەکە لە کوالیتیا جیاوازن نازنازی کۆریم هەیە وەرە تا 20 ساڵی کە نەڕەنگی تێکەچێ نەڕەونەقی تێکەچێ خۆێتەوە بەڵام سعرەکەی ئێستا نازنازی تورکیەکەش لە هندێکە باشترە نازنازی هندی زوو تۆزە هەڵەپڕوێ بەڵام نازنازی کۆریەکە 15-20 ساڵ لەگەڵ تامێنێتەوە هەر بۆ نمونە وەک نازنازی ینی لە نازنازا چەند نوعێکمانە ئێستا سینەکەشی هاتووەتە سەر لە بەرەوەی خەڵک دروستیەکاتەوە و بەقماشی ریسایکلین بەشتی کە دروستەکرێتەوە کە بەرگە ناگرێت
0: باشە چ شتێکی ترمان هەیە پێم خۆش بۆ پرسیارە بکەم لێرە ئەوی کە ئیبینین تەنها جلی کلاسیکی کۆن نییە هەستەکەم مۆدررنیشییکە
1: بەتەکی وە بەڵام خۆ هەرج لە قماشە قەیمیەکانە ئێستا بۆ نمونە جورجێت جورجێت لەوەتی هەیە هەر هەبووە
0: باشە
1: ئێستا جورجێت تەتەوری تیاکراوە سمێتێک کلااو کراوە دەزوی تێک کەلااو کراوە نەخشەکانی جیاوازە بەڵام لە هەمان کات قماشەکە جورجێتە
0: هاتۆک مۆدررنێکی نوێ
1: بەڵێ هاتوون مەسەل ئێستا سوورمەکان سوورمە هاتووە بکراوە بە جاکار گوڵی ئۆرگەنزای خراوەتە سەر
0: بڵێ
1: هەمووی هەر هەمان قماشە کۆنەکانە تەتەوری تیاکراوە مۆدلاتی تیاکراوە لە ئێستا ئەلوان زۆر زۆرە ڕنگ زۆرە مەسەل پولەکەی تێکەڵاوە کرێ مووری تێکەڵاوە کرێ زەنگانی تێکەڵاوە کرێ ئەمانە هەمووی لە نەوعیتی قماشەکانە گۆڕێ بەڵام لە ئەساسات یعنی ئەساسێتی خۆی هەر هەیە مەسەل سوورمە هەرماوە جورجێت هەرماوە کرێب هەر هەیە کرێم هەیە پۆپلین هەر هەیە کەتان هەیە ئەم قماشانە بەڵام بە مروری زەمن و بەهۆی تەکنەلۆژیاوە و بەهۆی نوێگەریەوە لە مشتانە هەمووی گۆڕانکاری بەسەراهات
0: باشتا چەند لەگەڵی کوردیە هاوڕێ ئەوەی کە ڕەنگەکان تێکەڵاو بکرێت چکە ئەبینم ستایلەکەی ئەمڕێ خۆت چەند ڕەنگ یەک تێکلااو کراوە بەڕاستی
1: خۆی لە قەیمە داقیمی خۆمانە بزات لە سلێمانە جلی ئێمە زۆر ئاڵواڵا بووە کراسەکە گوڵار بووە کەواکەش گوڵار بووە چەفتەکەش گوڵار بووە هەمووی گوڵار بوون بەڵام گونجێنراون بەیەکەوە گونج تێکەڵاوکردنی ڕەنگکان جوانە بەڵام سەلیقی ئەوێ ئاسان نییە سەلیقەکەش چۆنە چۆن ئێستا من خۆم هەموو ئەهدووکان گوڵار لەبەرەکەم بەڵام بچم کەواکەم گوڵارەکەی لە خۆیەتی بۆی شپرزەم نەکە کراسەکەم گوڵارەکەی بارزە پێوی دیارە ئەوەش تێکەڵاوکردنیش زیاتر بۆ هەندێ مناسە ئێستا من بۆی ڕەنگەکانم تێکەڵاو کردو ئێمە باسی کۆنی خۆمانەکەین باسی جلوبەرگی سلێمانەکەین
0: باسیکە
1: باسی کۆنەکەین لە کۆنە ئەم جلانە ئاوا لەبەر کراوە بەڵام بۆ بەرنمەیەکی تەلەفیزیۆنی پێویستە تۆ جلەکە تۆزێ ڕسمی تر بێ پێویست ناکە ئاڵ وڵای تێکەڵاو بێ یاخود بۆ میوانیەکە چی جنی میوانی جیای وەک لەوەی تۆپچی بۆ بۆ مناسبەیەکی هاوسەرگیری جلی لای نەخۆشێک سەردانێکی نەخۆشەکەی تۆ جلی کوردی لە بەرەکەی جیای وەک لەوەی ڕەنگەکانی جیای وەک لەوەی تۆپچی بۆ میوانیەکی پیرۆزبایی خان وکردنێک یاخود پیرۆزباییەکی بووکوزاوایەک لەبەرەوە ئەمە ڕەنگەکان ئەبێت جیان کەیتەوە شێوازی لەبەرکردنەکان و تێکەڵاوکردنی ڕەنگەکانیش
0: باشە لە دەستوری کۆنا خانمان یعنی بۆ ماڵی شۆجلی کودیانە بەرەکرد
1: هەموو کارێکیشیان پێوە کردو
0: هەموو یشێکیان پێوە کردو
1: هەموو کارێکیان پێوە کردو لە ئێستاش خانممان زۆرە لە جەژنەکانە بەردەوام لە ماڵەکەی خۆیان لە میوانیەکانی بە خۆشحالیم چەند ساڵە جلی کوردی زۆر زۆر هاتوتەوە مەدان ساڵانێکی زۆر ون بوو یا خودت شوێنرابوو بەڵام ئێستا من بەهۆی کارەکەمەوە ڕۆژانە خەڵکان سەواشیلی هاتۆ بتەنان بۆ هەدێش کاچن بۆ ماڵان جلی کوردی
0: کوردیبن
1: لە سوودیارەکانیشیان بۆ بەجلی کوردی ئەمەرجێ خۆشحاڵیە چونکە خەڵک گەڕاوەتەوە بە لەو کللتور گەڕاوەتەوە بەرەو ئەوەی ئەتیمان بە جوانەکانی خۆی با گەڕاوەتەوە بەوەی که بیری نچه جلوبرگی که چند جوان و رسن و پشتش من هی یعنی جلوبرگی کردی بیشگلوی جلوبرگی که آلوالا و رنگ جوانه لروی تندرستی و شو جلوبرگی که زور تندرسته چون که جلوبرگی که فراوانه بلش هونه نوساوه یعنی تو کاتی خوی بوی امانه ایشیشیان پیو کردو بلام کوالیتی قماشکان لوی زور دوری بینی و جلوبرگه که هی مانوی نکردون همو کاری کشان پیوه کردون
0: راسته
1: لبره و حلب جاردنی جلوبرگو بکارهنانه کانی سلیقی توی زور پیویسته زایدن کوالیتی اوشتی که بکاری هنی
0: باشا کلوانکت و گلنککت سلیمانیانه
1: گلنکه روخی سلیمانیانه
0: ونیا؟
1: ام گلنکه دای گورم برحمد بی دایما جا زور اگران بدویوی گلنکه که زور جوان بی دستوری خومان بی انجا نوعیتی قماشا کشی دزوکی هستکی آوریش ما دزویکی اعتیادی نیا دزوی گلنکا
0: باشا
1: خصوصیتی خوی هی یعنی خاصا به همو دزوی گلنکا دروز نکره
0: وزانیاری که گرین بو باشا
1: بله انجا او سیمی کپی چن ره اوش سیما کپی چن راوا یعنی تنان دزوکی خوی جایا بکره که جایا و سیما کشی کپی هون ره تو هر جایا اما نو کمالی بردکارین اگر تو لناو کارکیانه بیدر کی بیناکی یا خو جایا ناکی تو
0: اسه ما که ببین لدورو هر گلونکه به توای ما
1: قد ها
0: چینه او بابتو بلین ما دزوکی چون بیعی ما خودی خوم الان گلونکه یعنی جام نکردو تو
1: لستا دزو هیا بس وای لیبکا سیمکی لیبه تو دزوکه خوی بکال یمینه تو دزو تغلیف کراو بس سرمه اصلی شه سام سیمکی اصلا سالانی که زور زور یمینه تو اما قماشکی جورجیه تا اما نه کاملی بوده کاری نگل ناو کار که آن بیدر کی بیان کی
0: باشه خاطر آشنا کی نوانی که این بود دکانه کدیلی کردی اکرن اتو عمل املا چی تمنی کن؟
1: والله زیادتر خاطر نکانی آوانی زور همه همو همو فی ای کم هیا
0: باشه
1: بلام آوانی که زور تر هاو تمنی خوش من زور چون که خم لیر بیان اختیار کم یعنی او زور بو آوان خوش که پیوستیان با ونیا بگرین بدوایی منو نه به نهال بچرده نه خم بیان اختیار کم اتر آیا با تلفون به یا خوی سردانم که یا خود پیم بلا بلا فلانشتم با اختیار که بوم بنیره زور اعتماده کنه سر زوقی خوم والله زور بی خاتون جوانه کن یم شهر سردان مکن اوانی که
0: والله پیم خوشه
1: زور الحمدلله همو خاتونانی که اجزانن چی لبرکن جل چون لبرکن
0: گنجکان من سردانه کم با جلی کردی وانیا
1: اکید با جلی تخرجکان زور من هیا جلی تخرج من هیا لگل هوش خو ملیر تنها راست قماش کانم قماش جلی کردین هر جلی کردین ندارم من ام بشه ترم بشه خیاتی که یعنی قماش کشم هیا و خیاتی کش لگل یا که کاتی جناب دیگه تیره
0: تو کار آسانی و بشه گری زول خان مزور که جلی کرده کاری بیت چنی به دوای خیاتا بگری بلام او آسانه توی لیر جلی کرده کاری تو لو دیشو اکسه بوتا دور
1: یک جار کار که تو بیش گلوی که تو نگری به دوای اوی چی اختیار که کهی تیره من خوم لگل تام یعنی اصلا کاری که زور زور باش با تو کم چی لگل پیستورا و نقو جسم و قرج و مناسبه که توی اگونجه امش زور زور باشه چون که توی خانم که بزاد ایمی افرتان لمشغله تاین لیسته همو عملیات و ایشی مالا واکین ایشی دره واکین مشک من پرشوبلا و منوین ترکیز من بو ناکری حلب جاردن من بو ناکری اما نه لیره که توی تیره من بود آسانه کم
0: باشه الاستایا خوشبختانه توانم بلم با مناسبت کن یا خوب بونه کنی پروسه ها سرگیری هل مارا کردن بیا خوب گواسن یا خوب خانه بندن زور گرینگی دری بجلی کودی پیشتر ماویک پیشتر استا زیادتر کاتی خانه بندن براست جلی کودی لبرکا بلام استا با با کلتور کاتی مارا کردنش از زیانه لبرا جلی کردیا
1: ایپیت الان زور خوشحالم باوی که خلق روی کردو تو ام جل جوانانا براستی تو ورسیری رنگ کان کبزانا لهیج لیکی که تو ام رنگ جوانانا بینی ای امش خوی هر امرو منو تو کجلو برگی کردی من پوشی و چند نخ من اسوده چون که لگل ام رنگانا دلکاتا و جلو برگی کردیش بوی و همو مناسب کن او اندر رنگ کانی آلو والا و جوانا دلتکاتا و هموش من پیویز من بوی لم روشگار سختو منو بونه ساتیک من هبه بخو من بجلو برگوا جلو برگی جوان نبرگی لکن شجنان کاتی چشتونانی ان کردو دوی او هاتو دانش تو تی برون چو دس جلی کردی لبر کردو هاتو دانش تو تی برون نانه ک بین نصر سفرکا یعنی جلو برگی کردی همیشه جگو مکانی خوی هيا همیشه دلو درونی کی جوان ایا بتو اسوده ی کیا بنا خیتو بر او بو خلک کان ورده ورده رو کنو جلی کردی بو نخ اسوده ی خو یان
0: باشه خوشت هلبت گرنگی بجلی کردی
1: حزم لیتی هر اوش وایلی کردم کجلی کردی کاری تیاب کم چون که پیم و تی او رنگانه و تی کلاو کردنی رنگو حل بجاردن و لبر کردنی ام رنگانه استراحتي بدون دروني تو
0: باشا بابير من نجاتها شويني كاركت خط ناود خاتو عشنا شويني كاركت بناي
1: عايش
0: باش بونا ودنا عايش بونا ودنا عايشنا
1: عايش لكاتي خويا زور بمدالي دستم كربا حياتي شاقردي بورم بوم
0: بلا
1: او كات جنان نازي انا ابيم
0: نبري ونه من عالبوم
1: زور من عالبوم زور زي طلج بوم
0: باشا
1: يعني زور وريابوم لناويانا زور بحلب بوم انجا بدستو برد بوم چینه پیانو تم عايشو پورم پیو تم عايشو یا کچه پورا کانم نه نزانی بلن عشنا یانو عايش اترم عايش جنانی خیاتی و همو چون علی بو ناسرم هر عايش یان پیو تم ات کاتی کش کدو کانه کم دانه بناوی کی جوانم زانی چو کل گل ما بو لگنجیتی و لگل ما بو اگنا خوم عشنا بلی
0: دست کان خوش به.
1: سرسپاس.
0: امروز زور خوش حال بین لگل فرام خاطر عشنی و دارم امروز میوانه که روح سوک بو بیتی.
1: أكيد زور سباز هر كاتيك هر شتيك خزمت بكلتور بكا بجواني أمشار بكا بجلوبرغي كردي بكا من خوشحالم بكار كردن لقاليا خوشحالم بدر كوتن لقاليا

0: زۆر دڵخۆش بین ئەمڕۆ لەگەڵ پیابوون.
1: سپاس بۆ جوان.
0: دڵخۆشم بەوەی کە ئابینم خانمێکی جوان بە جلوکی کوردی ڕەسەنەوە شوێنێکی تایبەتی کردۆتۆ تاوەکو و هەوڵبێ جلی کوردی کللتوری کوردی زین بکەیتەوە بەڕاست.
1: خۆشحاڵم لە مەجای جلی کوردی ئیشەکەم.
0: ئیشەڵا شوێنەکە سەر بەرزقاوێ.
1: زۆر سپاس.
0: بەس بخۆش بە زۆر زۆر سپاس.
1: سپاس بۆ جوان.
0: سپاس. خۆشەویستانم بەم جۆرە هاتینا کۆتایی بەرنامەی ملوانکەی ئەمجارەمە. تا بەسەرکردنەوەی خانمێکی جوانی ئەم کوردستانە هەرشاد بن و خواتان لەگەڵ.
2: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1
3: رادیۆی خاک 99.1

0: شتێکی هاوچەرخدا بنیاد بنین. کافێ و ڕێستۆرانتی جیاواز بۆ بەسەربردنی ساتەخۆش و لەبیرنەکراوە خێزانیەکان دەستەبەر بکەین. جێگەیەکی ئارام و تەندروست، کەشێکی وەرزشیانەی مۆدرن بۆ عاشقانی یاری و وەرزشە جیاوازەکان بخۆر بکەین. شەوانی بەرزایەکان پڕە لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی. ژینگەی یاریکردنی ناڵەچاوپەشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان لە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای جوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت. شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات. بەرزایەکانی سلێمانی، بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی.
1: عزیزان و کریارانی ام جی هولدینگ، ئاگادارتان دەکەینەوە کە ئۆفیسی فرۆشتنی پرۆژەکانمان لە سولی ڤیوەوە گوازرایەوە بۆ شوێنێکی گەورەتر و شایستەتر ڕێگ بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. ئێستا بۆ زانیاری لەسەر پرۆژەکانی مایۆرکا، ڕۆڤار و میرڤانۆس و پرۆژەکانی ام جی تاوەرز و کورسا تاوەرز و وایت تاوەرز لەگەڵ سەنتەری بازرگانی سولی ڤیو لە ئۆفیسە نوێیەکەمان پێشوازیتان لێ دەکەین. متمانەی ئێوە و بەردەوامی بێوەستانی کارەکانمان وای کردووە لێرە بین تا هەموو کارسانیەکتان بۆ بکەین کە ببن بە خاوەن ماڵی خۆتە. ناونیشانی نوێی متمانە بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. ئێم جی هۆڵدینگ، بنیادنانی داهاتووی سلێمانی.
2: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە. ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستیەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستیەکی باشتر، هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک، تەندروست و بەسوود.
3: کلام کردن لە رادیو و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570281 05 05.